0: وعلیکم السلام سائیں اسلام کے لیے کڑال تو خوش ہے
1: ٹھیک ٹھاک مجھا پیارا میٹھا نالو تو بدھائیو کتھا آئیو کی رہیو
0: سائیں وقار جی تو تیر سے لڑکا رہے تو سائیں تاج غلام
1: ہے واہ واہ واہ واہ وقار جی تو بھا تائیو بدھاؤ تاں روبا شوبا کی تے لے زمین کی تے لے
0: سردار روبا صفا کرے آ سی بھان داڑ وچ دی آ سی ہانی اسا دی آ سارے سائیں تی ان سب مزے میں بیٹھے نے
1: واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سائیں ان کے مزے میں رکھے ائی تاں کے کھوڑ سارو فائدہ تے ان ماں
0: جی جی
1: ہاں وقار بھائی بتایو تا گرما گرمی بھی تھوڑی گھٹ تھی وئی آ ہے ان
0: سردار گرمی ڈاڈی آ ماکھے رے چاچو آ اسے نے پیار ہے اب ڈاڈو پکھو جلتی ہے تو کونے کو ہڈ مزے لگو
1: واہ واہ واہ چاچے حسین جڑا چاچا اللہ ہر کے دی با ماشاء اللہ ماشاء اللہ جا بائٹ پیارا ہوں نا ان ڈنگ ونگ کون ہلبی آ مطلب ان سے پیار کبھی آ ہاں تو یہ تاج پیارو چاچو ہے جو خیال رکھا کیوں ہمیشہ ہاں وقار بھائی بدھاؤ گانو ہلائے تو ایک بھا فرمائش کئی ساگر بھا خوبصورت طریقے سے گاؤ بھی صحیح بہت خوبصورت ہے میرا سنم واہ واہ واہ واہ واہ جی تک وسارے چڑھا وہ گجنی ہوں نا تھوڑا من یاداشت جو گھٹ ہوں
0: سردار مسا دوست عبدل جبار حسین علی جتوئی تاج پوری ٹیم کو سلام تاکہ سلام مولا خوش رکھے پتھر کا عبدل وحید جتوئی تاج سبن لسنن کے سلام مولا خوش رکھن استاد با پروگرام تھوڑا ودائے ذکر
1: انشاءاللہ انشاءاللہ پروگرام ودھائندا سے بس تھوڑا سردی اچے نہیں تو پروگرام ودھائندا سے تھینک یو سو مچ ادا پان پیارا مانو آیو تری تے کال کندا آیو تری چاچو پکھو چلائی تو سو مچ تھینک یو جی طرح وقار بھائی پیارے سے بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے فرام لاڑکانہ اور لاڑکانہ والے بہت پیارے پیارے سے لوگ ہیں آپ بھی بہت پیارے سے لوگ ہیں اور جہاں جہاں تک میری آواز سن رہی ہے جہاں جہاں تک ہماری آواز سنی جا رہی ہے تمام کے تمام بہت پیارے سے لوگ ہیں ایکچولی ہمارے سندھ واسی بہت پیارے سے لوگ ہیں لیتے شو کی کال دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: وقار بھائی نے تاکہ یاد کیا من جتوئی وحید وفا وحید جتوئی
2: سائیں بالکل بالکل وفا عبدل وحید جتوئی چندن اوڑے پارے آرا کیٹی شابل تال کو ضلع سکھرا
1: واہ واہ اوڑے پارے آتا تاکہ وفا وحید جتوئی چندن گھر والا چاہتا ہوں
2: وفا وحید
1: گڈ
2: مختلف نالا عبدل وحید بیا چھڑو وحید بیا
1: اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح ویری گڈ زبردست وفا وحید جتوئی بھا یہ بتایا کچھ حال کہڑا لگا پیا کوئی بورڈ بورڈ کی صورتحال تو کونی
2: یار بوڈل بالکل ہوئی شدید بوڈل نہیں بھائی سٹھی بوڈل ہانے کچھ پانی موٹی آ پوئی نا
1: اچھا اللہ رحم کندو
2: بوڈل بھی خیر ہی بھائی اشفاقہ
1: ہاں بالکل تاں صحیح تا چاہو تو اللہ سائیں ہر کہیں کہ پانچ زمان میں رکھے وحید بھائی یہ بدھایو گرما گرمی تھوڑی گھٹ تھئی آیا اجا آئے ہلے تھی
2: سائیں گرمی ہوا آیا ہے تاکہ گرمی بھی آئے سائیں
1: ہوا بھی آئے گرمی بھی آئے
2: بالکل بالکل
1: چھو تو 39 سینٹی گریڈ تن وقت سکر جو ٹیمپریچر ہلے تو
2: جی جی سائیں میں چینل تے بدھو تے ہل جے چے پیو نمے دو وہ چے پیو تے چے ہل گرمی ایڈیو ان جو ہوں اچھندی 40 تے ہل اچھندی 47 ڈگری
1: تو 47 کا بھی ٹرپی وئی نا ان چکر تا
2: ہاں وہ بڑی حیرت جڑی گال پہ بدھائے
1: ہاں حیرت جڑی گال پر اساں کے بھی اللہ اتری ہمت دے چھدوا تے من اساں بھی برداشت کر ویندا ہوں ڈھیٹنگ وڈا
2: بالکل
1: وحید بھا گانو بدھائن وارو آیا ایک جو بہت خوبصورت ہے میرا سنم کہ نالے تک کرنا چاہو
2: الکا جو بدھائی دو
1: یہ مہدی حسن صاحب جو
2: صحیح مہدی حسن بھی بہترین فنکارا پرانو فنکارا آتا یو آتا 14 اگست بھی ہلے تو 8 تاریخ مانا سلسلہ جاری ہے
1: جی جی جی بالکل آزادی جو مہینہ آ
2: جی جی آزادی مہینہ آڑو میں قصو کندو بھائی اسٹاک
1: ہاں بالکل بالکل
2: तो एक बादशाह आयो पे बेड़े थे
1: जी जी
2: दरिया था
1: जी
2: पो उते एक तोतो वेठो खेंजू में दरिया जे मन वटड़ी में खेंजू छिंदा मन काठिया ते वेठो
1: जी जी जी जी
2: वो जो दरिया जी लहर पे अचे तो डूबे पे मन बुडे पे वर जे लहर मोटी वनी पे तो बाहर छे पे
1: जी जी जी
2: तो बादशाह चे रे बुडे तो जे कर नौकरन के हुकुम कए त यो तोतो पकड़े बेड़े ते वे आए वनी बाग बालीचन में छाजो
1: सही सही सही
2: जले तोतो ते खणी आ बाग बालीचन बादशाह छान हुंदो
1: जी जी
2: तोतो करे तो वतन वतन वतन
1: वाह वाह
2: बादशाह चो वन भिणा हो तो खेजू में पो चुला चे दरिया तो बुडे पो
1: सही सही
2: अज वतन वतन तो करे
1: सही
2: बादशाह तंग थी नौकरन के वरी हुकुम कर बाबा हे उते वही छदे अचो उते बेड़े ते का वही उते जो छो तो उते वरी माठ करे वेही रहो अदा वतन वतन आजादी आजादी
1: एग्जैक्टली बिल्कुल सही
2: असो प्यारो पाकिस्तान हरी हरी आ
1: सही सही सही सही
2: जाडे ताडे मनाई सो तो सावल ही सावक कोई सावक
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अदा वही तो वफा हाँ गानो हलायो ना तो मेहदी साहब नाराज थी वो मेहदी हसन साहब
2: दोस्त ध्यान
1: जी जी जी बिल्कुल
2: महेश भागत नाले सजो प्रोग्राम
1: जी
2: वकार जत लारकान खाऊ
1: जी जी
2: एक बेटो नंढड़ो गाल लारकान खाऊ आसिफ चाचड़
1: जी जी जी आसिफ चाचड़
2: हाँ जे बुधे तो खोड़ सर सलाम मुझे भाव आजाई ना जत मुझे भाटो आया जत मुझे भाणी जो गोली मार सकर खाऊ रफी जत
1: जी जी जी जी जी
2: बाकी जे हाल टाल बुधन था वफा अब्दुल वही जत पारो सजे सतक सलाम मोर जत भी बुधे तो बागर जो मोर जत
1: थैंक यू सो मच वफा भाई जत थैंक यू।